0: полное сочувствие в Джальзале, чем Сунага Баснубека, сам полное Таратахарула, good night, Джандай Матани Чипринту, намаскар.
1: Намасте, телефон Самбарга Мауна Байкоти Амра Бисма Сати, Вахасанга Куракани Гаришакика, Сам Рам Лакан Ауна Батю. प्युठान भिंगरी बस्नुहुन्छ वहाको घर चाहिँ लमाई हो क्यारे अस्ति नै मामला भन्नु भएको थियो फोन गरेरै भन्नु भएको थियो होइन अर्को साथी हुनुहुन्छ म स्वागत गर्छु कहाँदेखि को हुनुहुन्छ